dị mma ekele m gị. Nya gazere gị nke onye chiri ya zere. Asị mụ ndụ mmiri ndụ azụ. N'iru n'iru ka anyị ga na-aga ịla azụ adịghị ya. Obi aṅụrị ka nja nabata gị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Na-asị gị, n'imere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike n'ụlọ mgbasa ozi a na-etiwa aki oyibo nwa nsogbe. Ngwata ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taata bụ Sọnde mkpụrụ abalị 11 n'ime ọnwa nke 10 n'afọ bọnwa Ọktoba afọ 2026. Nwa na-asị na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Ana m ekele zeburu ukpe ekele were na ebunye Birikis Ibrahim nakwazi onye otu ya bụ ndị sitere n'asụsụ Yoruba wee bunye m oche n'ehihie a maka idu gị wee gawa n'iru na mgbasa ozi. Ngwa na-eke anyị na gị ga-esi wee nọrọ ịbụ na dịka ọ na-adị na-adị kwa ụbọchị ụka nsepụrụ anụ ọnụ n'okwu na ịgwagasị gị ihe ndị anyị nwere anyị na gị ga-eji wee nọrị. Ihe mbụ ị ga-anụrụ bụ mmiri ndụ. Mmiri ndụ, oge anyị ji akụpụgasịrị gị ụmụ egwu dịgasị iche iche bụ egwu eji eto Chineke nakwazi egwu eji ewulite mmụọ ma na-enyekwazi ndụmọdụ bụ nke so ya. Ọkụ elekere mbụ anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ, anyị enwetara gị ozi ekele. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ọ ga-erukwazi gị ntị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Ebe anyị ga-ewetara gị oge ụmụaka mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ, ihe ndị a nakwazi ihe ndị ọzọ ka anyị na gị ga-eji wee nọrịa tinyekwuzere ọkwa dịgasị iche iche bụ nke anyị ga na-amapụrụ gị. Ma cheta na anyị ga eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ, elekere abụọ. Oge ahụ anyị eburuzie oche wee bunye gị, hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka ha idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Adị ama ama ọ bụrụ na asụsụ Hausa bụ nke ị na-enwe mmasị ya, ichebiri ha maka na oge ahụ ruo ọha nwa gị eburuzie oche site n'aka m. Ana m ekele gị ọzọ maka etu isi wee rapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na Bond 92.9. onye ndu gị n'ehihie abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Ị mere nke ọma maka isonyere m. Nyagazie.

0: Apple and 92.9.
1: Anyị ka nọkwa n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM. Agụ na-eche mba na-eche Igbo niile. Agụ na-eche mba na-eche mụ onwe m. Ọ na-echekwazi gị onwe gị. Nya bụ na enwere ihe kwesịrị ịbụ ihe ụjọ wee nye mụ na gị na-abụ. Enwere ihe kwesịrị ịbụ ihe ụjọ wee tinyere mụ na gị na-abụ. Ana m agwa gị na ọ bụrụgodị iri na-asị na gị na-emelụ. Nya bụ na m ogho agụ ụbịam ihe ndị a ọ ihe dịbụkwa mbụ eme o adịkwa ama ama o gwara o ọ bụrụ na ị na-eche na m iteta ụra otu ụbọchị ọ bụrụ na ihe ndị a adịzịa marakwa na m ihe ị na-egwukwa egwu o ọkwa nnukwute egwu ka ị na-egwu ọkwa egwu nya bụ egwu nke ịma dịka m isi eje were n'ala ọ kwanya nwa ka ị na-egwu ihe a maka na gịnị ọ dị na mbụ ọ dịbara gboo ọ bụghị tata ka ọ malitere agụ na ọbịam na ihe isi ike abụghịkwa tata ọkwa nke bụ eziokwu o nke ị ga-asịkwa na ọ ga-ebi tata maọbụ bie echi ọ bụrụ na ọ bụghị ya ọ gịnị kpatara ma n'ime akwụkwọ nsọ ị na-agụ maka ama m na ị gara ụka ọtụtụ n'ime anyị na-agụ ụka mana anyị na-agụkwa akwụkwọ nsọ mana mgbe ụfọdụ ọtụtụ mgbe anyị na-echefu ihe akwụkwọ nsọ kwuru maka na ọ bụrụ na icheta n'oge nke Joseph n'ọkwa n'ihe a mere m ụmụnne ya ji wee chọrọ nri wee gaba n'obodo nwa Emeriaeze Efugia ọ bụ ego akwụkwọ nsọ ga ọgwago gị ihe dị etu ahụ maka na ihe ịta aka n'eze ihe ịta aka n'eze juru ebe niile a na-achọgharị nri adịghị ị ka na-afụnụ nri ị na-eri ị na-afụ nri na-agagharị etu o si wee sọ gị maka na mgbe ụmụ Izrel nọ na Ijipt ala Ijipt ntaramahụhụ a na-enye ha na-agagharị tutu wee ruo mgbe akwa mgbochi ruru ihe niile wee bie etu ahụ ka ọ dị n'ime ndụ gị nakwazi n'ime ndụ m otu ụbọchị ihe ahụ ị na-agabiga ọ ga-ebi ihe dị iche bụ na Chukwu gbanwere mmadụ ọnọdụ ị hụrụzie na ihe ahụ ị na-eche bụ nnukwute mkpa na ọ bụ ezie ihe a bụ ihe dị iche ya bụ na ihe ahụ ị na-etikasị onwe gị ọ ga-enyezi gị amamihe ma ọ bụrụ na ọ bụ ego ka ị na-arịa ịfụ na ọ ga-enyezi gị ego ọ bụrụgodị na fuel da 2000 anya na-agba ya anya na-agakwa ọma ọbụzi nke ka ịkọchaba isi maọbụ para buru ụgbọala gị wee dosa n'ofu akụkụ maka na ịnwezi ike ịgbanye mmanụ kama na ọ ga-enyeze gị nke bụ na ọ na-akọ ọ dịghị akọ ka ha gbasazi gị n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM ka anyị nọ ka anyị gbarụtụ aka ahịa anyị agakwa n'iru nya gazie onye ndụ gị ka bụkwa m Roslyn Chika Aje Chanaye.

eziokwu n'ime ọnọdụ niile Jehova dịrị obi m mma. Otu ahụ ka ọ dịkwazị n'ebe gị onwe gị nọ. Ọnọdụ niile ọ dịrị anyị mma. Ọ ga na-aga n'iru n'ịdịrị anyị mma. Kamadụ n'ime izuụka ọhụrụ anyị batara, asị m na ọ ga-adịrị gị na mma. O, ebe a ka anyị ga-eweta na njedebe bụ oge mmeri ndụ nke tata. Cheta na ọ bụ mbụ onye ndu gị Roslyn Chika Jechanaye. Ngwa ngwa ọkụrụ elekere mbụ, anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Daalụ rinne maka isonyere m.

0: ya gaziere gị onye mana ege ntị anyị ji obi ụtọ na nabata gị n'oge ozi ekele nke ụbọchị taa ewetala gị na anyị na-ebido n'azụ oge ọwụ ihe agbapụtara na si chụwa ya ọwụrụ ndị igbo ha sị na-enwe ihe mere de eji wee bewe nwee biko ewetala gị oge ozi ekele bụ oge ahụ anyị na gị na-eji anọrị anyị na-adị enye gị ohere ka ị kpọọ ma kelee ndị ahụ dị gị n'obi anyị na-eme ya n'ụbọchị sọnde na-emekwe n'ụbọchị nke satọde nke taa nke ụbọchị ụka ime otu anyị na-esi eme ya anyị ga-agwa gị ekwentị ị ga-akpọ ọ bụrụ na ị kpọọ moko gị bata biko si n'ebe gbanyụọ redio gị ma ọ bụrụ na ị ma na ịgbanyụọ ya na ọ ga-enye aka makwanụ gị gbatuo ya agbatu maọbụ si n'ebe ọ nọ pụọ ka ị nwee ike nụ ha anyịnịkwanụ nke ị na-ekwu abụ m kasị obi chinwụba ọ bụ m na gị na-anọrị n'oge ozi ekele nke taa a sị m kama ihe anyị ga-agbalahụ anyị ka anyị gbubiri ya ọdụ akara ekwentị ị ga-eji enweta anyị bụ 0912-340-0672 akara ekwentị anyị bụ 0912-340-0672 ọ bịa ka ị ga-eji nweta anyị wee sonye n'oge ozi ekele nke ụbọchị taa ozi ekele ụbọchị ụka kpọọ ka ị kelee ndị ahụ dị gị n'obi gọrọ ha ọfọma ibu n'uche ịgọrọ ha na nke taa hello onye ka mụ na ya na-ekele o ndewo ndewo aha gị ndewo ya dịkwara gị nwanne anyị nwoke nwa kelee ndị ị chọrọ ikele ya gozikwa gị na ezinụlọ gị nwanne anyị nwoke ndewo ya dịkwara gị na mma obi dị anyị ụtọ ịnụ olu gị ị ghọla na atụrụ bụ ụzọ na aṅụ mmiri ọma ndewo nụ ọ dịghị ofecha ọ dị mma anyị ka nwere ohere ịkpọ kelee ndị chọrọ ikele n'oge ozi ekele nke taa helo onye nọ n'ekwentị anyị ọ gaa eleas obi dịkwa anyị ụtọ ịnụolugo ọ na-enyekwa anyị nwa n'onwe anyị nsogbu obi anaghị adị n'anyị ụtọ gị kwadochaa ka ị bịa rụọ ọrụ gị mechazie ọ bụrụ na oge a ekwesịrị iji rụọ ọrụ aha gafee gbara na otu ọ ga-adịkwa n'anyị nwa ọ na-ewute anyị karịa biko mana ka anyị o kwesịrị na-ewute gị mana ọ dịghị ihe anyị ga-eme ka anyị jiri n'obi nwayọ na-esonye ya ọ ihe karịrị ike anyị ọngwọrụ ndewo kelee ị ka nwere ohere
1: nwunye m bụ josephine namani ọ kpọtara ụdịri akụ m ka ọ na ụmụaka m ịda ụgbọole echi egbena m na ma emmanuel idebere na ma juel ibanye chukwu na ma na michael na ma ndị anyị na-egochi ụmụaka m ekelebu ụlọakụ mgbe ndị na-arụ ọrụ ebe a ọgachaị gị gbago onye nọ n'ọrụ isi oche taa na m ebumebe n'ike ebe nwanne m nwaanyị ji nke ajechana
0: Kele ndị chọrọ ikele n'oge ozi ekele n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 na nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Sunday ụka eke. Kpọọ ka ikele ndị chọrọ ikele. Hello. Ya gazie. Ndewo nwanne nwoke. Ndewo ngwa kele ndị chọrọ ikele. Anyị ga-esi otu a were ya na nke taa dịka m kwuru ọ bụ kama ihe anyị ga-agbala ihe anyị ka ebubiri ya ọdụ ya wutara gị na anyị enweghị oge zuru ezu maka gị iji kpọọ na nke taa site n'ebere Chineke na izu ụka na-abịa abịa ị ga-enwe ohere zuru ezu wee kere oke na oge ezi ekele nke ụbọchị taa. Ana m ekele nwanne m nwanyị Chika Ajechena bụ onye pịara maka n'igwe. Na-ekelekwa gị onwe gị bụ onye na-ege ntị n'isonye na anyị nakwa n'ịgba mbọ isonye. Abụ m Kasi Obi Chinwụba. Ka emesịa.

0: 0708 247 8980. Onye na-apị? Onye ka m kelere? Onye? Ihe a na-achọ ka eke ime. Ndewo. Ke ka Maryland ọkụ ya? Isi Maryland ọkụ ya?
1: Ọjọta.
0: Ị kakwara ọka taa ihe a na-achọ? Agịrị ime mmiri amara akwa gị ka akwa gị ọdọkara adọka. Agịrị ime. Ewo, onye nwanyị ga-eme ka ị gbakee. O? Ngwagwara otu ajụjụ ihe a na-achọ?
1: Ema nke iri.
0: Nke iri ka m ga-enye ihe a na-achọ. Ajụjụ nke iri si m jụọ gị, ihe a na-achọ ị na-ege ntị. Afọ ole ka Samson chịrị ụmụ Izrel tupu ọ nwụọ? Ma afọ ole ka ọ nọrọ dịka onye ndu ndị Izrel tupu ọ nwụọ?
1: Afọ iri asatọ.
0: Ewo, onye a 80 years. Hi. Ịnụkwa, ọ dịka ibi n'Izrel oge ihe a mee? Ọ dị ka ibi n'Izrel oge ọ chịrị? Ibiri Izrel oge a? Mgbe ị na-eme ọfụma, daalụ. Ọ dị mma, ihe ọ chịrị bụ afọ iri abụọ, ya 20 afọs. Edere na ndị ikpe isi ikere na isi amaokwu nke iri atọ na otu. Ndewo, o ihe a na-achọ? Ndewo. Ọ dị mma, anyị ka nọ n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ka anyị gabara egwu ntakịrị, anyị chigatakwazụ anya gaba n'ihu n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa.

ọ dị mma nke ahụ bụ ụkọ dị n'akwụkwọ nsọ dịka nna m dị ezokwe esi wee wetara gị. Ejikwazị m n'aka na m ịmụtara otu ihe maọbụ abụọ mgbe na-asị ya gaziere onye ritere ihe nrite site n'ezi azụza bụ nke ọ zara. Ka ọ dị ugbu a, ọ kụọla, o jirila nkeji abụọ wee gata elekere abụọ. Anyị ga-ewetara gị oge ụmụaka, anyị ga-eji ọnụ anyị wee wetara gị oge ụmụaka. Ị gaghị nata anụ egwu ahụ bụ nke na-egosi na oge ụmụaka amalitela, mana ka ọ dị ugbu a, oge ụmụaka amalitekwago. Ihe m ji wee na-agwa gị ya bụ na igwe anyị ji arụ ọrụ na-emenwe rọhị, ọnya mere m egwu ndị ahụ bụ nke anyị na-eji na-akpọbu iji wee nabata gị bụ nke na-adịghị abịara gị. O nagide anyị, a nọkwa ọrụ na ya, ọ bụrụ na ọ gakwa anyị na-aga n'iru. Mana ka ọ dị ugbu a, were nnọọ nke a, ka m were nke a wee nabata gị, nnugo na gaziere gị.

ezekwu Chineke adịghị agbawa agbawe, onye mere m o ji ọna ya kwa na-agbawa agbawe, n'agbanyeghị ihe ịcha aka mgba bụ nke anyị na-enweta maọbụ nke anyị wetara n'ebe a. Ọ bụ o meghị ya ka achọ ka ọ ghara ịbụ Chineke nwere ihe anya m mere ụra. Anyị ka na ya ma na-ekele gị maka ndị ọ na-ewutere nne na ọ dịka a ga-asị na ọ bụ naanị oge ndị Igbo, ọ bụghị eziokwu, kama na ọ bụ ihe ndaba, ọ ihe aka mere nya igwe anyị, igwe eji arụ ọrụ bụ ihe aka mere, ọkụ bụkwa ihe aka mere, nya bụ na mgbe ụfọdụ ọ dị ịta etu a, ọ bụrụ nke anyị enweghị ihe anyị ga-eme, enwere ihe ị ga-eme na abụghị etu ọ bụla isiri wee hụ ya, anyị enwere obiọma, anyị enwere obiọma wee so die karịa ọ ga-abụ na onye nwe atikasịwara onwe ya. Ifugia, kama ọ ga-abụ na itikasịwara onwe gị, i were obiọma wee so bịa. Ọnya mere anyị bịa ebe a, anyị a na-enye ihe nwa ndụmọdụ ahụ anyị na-enye gị, maka na ọ na-emetụtakwa anyị nwa wụ. Ọnya mere anyị na-eji enwe ọnụ, enwe nkwube okwu, were na-agwa gị ihe ụfọdụ, maka na otu ahụ o si akpa gị, ụfọdụ n'ime ha na-akpakwa anyị, mana anyị na-agwa gị ihe ọ ga-abụ ime ihe dị iche adị, inwe ndụ, inwe obi aṅụrị, ịma nwe mgbakasị ahụ. Ya bụ ka anyị were ya etu anyị si wee fịa, maka na igwe anyị ji arụ ọrụ, anyị nọkatara ọ dị aza aza anyị. Onye meziri anyị je, ọ dị ka gasị na anyị na-eme gbagoro gbada, mana nsogbu adịghị, anyị ka nọkwa ya. Obere oge ugbu a anyị apịakọ akwụkwọ anyị, hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa. Mana ekpere m na-ekpe ebi n'obi n'igwe ga-eme gị mma, ọ ga-eme ka iru ọchị waa gị, ọ ga-eme ka ụzọ gbara ngọrịgọ ka ọkwụrụ ekeresi kwụrụ etu o si wee kwesị ekwesị. Daalụ rinne, dịka ị na-esonyere.